0: se tipukin ja kukkekin. Ue saatuttavaks Helmar, ues viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta? Onko ikkakin inimene?